kapatid, kapamilya de kalyado nga naaanang sa kita. Ang ilahang yung mulo, labi na nga nagkaedad na, niabot na ka og tulo ka tuig. Oh, duha or tulo ka tuig nimong ininom nag mga synthetic o mga drug maintenance.

isa sa hapon. Kana, dako na kay nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dudes Bronco Aid, alang yan itong mga tao nga adik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dudes Bronco Aid Herbal Capsule. Kuya Dudes, colon cleansing, katong mga tao, bata man, o tigulang, o idaran, nga magka-problema sa ilahang pagbawas. Dakog ikatabang para nga mahinlo sa panunaw, para nga kanunay kang limpyo, unya dali ra ka makapagawas sa imong hugaw sa matagkaroon o gunya. Kaya ang hinungdan sa maglisod na pagpagawas sa hugaw, ang pinakauna diya,

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: maayo kay wa masunog ang bayot mong kapuyo. Kung nahitabo pa, maangin pa unta kamo sa kong apo Simba ko. Pahuri, may ipasabot na ang mong insidente, Delo, nga dili gyud maayo ug wa ikahimuot sa Ginoo ang inyong binayot nga relasyon supak sa iyang kabubuton. May tugbang nga maldisyon.
1: Tawo lang makapamungog sama ni Ana ba? Dili ingon ni Ana ang Ginoo sa langit.
0: Unsa?
1: Dili ba?
0: Ugo sa pagtuo mo. Kinaugalingong paghukom lamang kining ako.
1: Gipamungo pa.
0: Ha! Humog ka! Bogo!

0: Gipakigsultihan ko na si papa mo, si Jorge. Gibadlong ko na si Adelo, apo. Nga dili na manginlabot ni mo. Nga husto ka, nga kung dili mo na makaya kung ugaling makabaton kag problema, manawag ka lang namo. Muduol ka lang namo o magpatabang.
1: Sakit kay madulti si Papa Jorge lo. Wa man utay gibuhat nga daotan niya si Yuri pero nasilag kay sa ini. Nagdumot siya.
0: Ay, pasagdi na lang. Og muhangyo ko ni mo. Ayaw na usba ang pagdapat ni Papa mo.
1: Nangayon akong sorry niya bahin ana, Lord Tinoy. Nadalang sab ko niya doon sa akong kasuko. Nahibaho ko. Dili ka tumaayo. O dili na sab ka tumausap.
0: Salamat, Dilo, apo. Kay bisan unsa pa kadautan sa ginikanan, angay gihapon sa pagtahod. Kun dili makaon sa iro ang batasan, likaya na lang. Pero dili angay dapatan, makagaba ang ginikanan bisan unsa pa kadautan.
1: Sorry, Lolo Tinoy.
0: Ayun na pa, nahinomdom ko. Kadtubang lalaki nga gikuyogan ni Monet kaniadto, nadtubang uwahi. Nasikop sa mga pulis, bypass operation, nagpayuhot di ay o ginadiling drogas.
1: Dili na kanaang pa ikagugang lo. Tanang lalaki nga gikabuangan kaniadto ni Monet, may mga illegal nga buhat. Bisan siya gani, dili ba? Drug addict.

Kita pamilya ka vibes ang atong oras, alas 12:35 na. Welcome back sa inyong paboritong request program. Favorite mong request. Okay, apron yung makauban, sulod, hantod, alauna ka pamilya ka vibes. Palailayan ninyo, Kuya Jason. Kung ito ang kanta ka vibes nga Kung Ako Ba Siya ni Khalil Ramos. Sa kapaborito nga kanta ni Eric James Muga. Mao kato ang ilahang team song sa iyang uyab dating Beauty. May pagaminaw ka ni Mudra Eric James Muga sa may Porok Size Barangay Ugao. Kung Ako Ba Siya ni Khalil Ramos sa kinikaawit nga nagiskot sa pangutana na usahay lisod tubagon ka pamilya ka vibes. Kung ikaw ba ang gipili, kung ikaw ba ang gigugma, o kung ikaw ba ang angay. Taghan ang makarelate ani nga kanta tungod kay ini nga kanta nagisgot sa gugma. Dili lang gugma nagisgot usab sa kalipay, kun dili usa ka usab kaleksyon, or nagisgot usab usa kaleksyon sa pagdawat or siyempre sa pagpadayon. Ayo pugsa ka pamilya ka vibes. Ang usa ka tawo nga higugmaon ka, tinuod nga gugma dili kinahanglan pa ngayon. Dili kinahanglan nga ilaban sa usa lang ka tawo. Para gyud nimo siya, kung para gyud siya sa imuha, moabot gyud ang adlaw nga mag-abot regyapon mo or magkasinabot regyapon mo. May pagaminaw or mayong pagpaniyod to, mayong udto sa tanan nato mga driver dala nga nakatune na karon. O siyempre sa mga riders nga nagbiyahe karon, nag long ride, dumping sa kanunay sa mga vendors dala, negosyante, teachers, student, office workers, construction workers, OFWs nga padayon nga nining kamot para sa ilang pamilya. O sa tanang padayon nga naminaw ng trabaho, aminaw samtang nagtrabaho sa itong mga security guard ra. Pag-aminaw ko pa yung pagpaniudto ka niyo, Chief. O siyempre sa mga farmers na to nga nagdala yung taon ng radyo para makapaminaw lang sa itong programa, para makapaminaw sa itong sibihanan. Mahingudto, may pagpaminaw ka niyo dra sa tanan na itong mga farmers nga naning kamot. Siyempre atong pakpakan kapamilya ka vibes. O siyempre sa mga nagtanong sa itong Facebook Live karon, may pag-aminaw ka niyong tanan. Daghang salamat usab sa tanan mga nagpadala silang song request sa birthday greetings, love dedications o shout out pinagi sa tong text line 09512200478. Pamaagi usab sa tong Facebook Live sa FM Radio 96.7 Davao de Oro sa mga nagtanaw, shout out kaninyong tanan. Sa mga naminaw, gamit ang atong FMR Philippines mobile app. May pag-aminaw, may pag-tune in kaninyo dra. Karon ka pamilya ka vibes, usa na sab ka, usa ka special nga request gikan sa atong solid listeners or solid ka pamilya ka vibes nga si Saryo ng Tubo-Tubo. Daghang salamat Saryo sa imong padayon nga pagpaminaw ug siyempre sa padayon nga pagsuporta sa atong programa. Alang kanimo ug sa tanang natong mga solid ka pamilya ka vibes nga ganahan og timeless love song. Sunod na ang Groovy Kind of Love by Phil Collins. Relax, enjoy the music. Kayo ginugbal hindi lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro sa programa. Favorite mong request ka pamilya ka vibe.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, gisugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 459.

adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan. Tungod niyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

higala. Ang paghatag ba di ay ugmayong pagtagad sa pamilya o pagpangga nimo? Makadaot ba di ay kini? Usab sa imong kaugalingon. Labi na sa tanan gikinahanglan sa imong gimahal nga pamilya. Ngayon mo nalang gihimo ang tanan. Mahigala mo kini ang kaagi sa kinabuhi sa atong sinder nga si Fredo. Pero sa dili pa, ato sa ihatag ang awit nga haom ni ini sa maong kaagi.

Maayong gabi, kanimo diha, Kuya Tolets. Ako si... Secret lamang akong pangalan. Usa ako sa suki nga tigpaminaw sa imong programa.

daghan ang niingon nga buang ko. Tuod kay nga nung nahigugma man ko no, ako sa usa ka babay nga ang tanaw sa kadaghanan. Jero. Abi ni mo kuya tulad sa unang higayon nga nakita mi, nagkita mi. Dili na ko malikayan nga maibog ko sa iyang katawa. Apan sa diyang nasairan sa akong pamilya, mga higala kung unsa ang iyang kinabuhi, dito nagsugod ang tanan. Nilang pag-alkontra, batok ngadto kaniya. Daghan na kuya ang nanag-iya kaniya. Dili na mahimong maayong asawa kung uban ang mao nga pasultiyo. Abinin mo kuya, sakit paminaon apan wala ko nagpadala sa ilahang mga pulong. Kaysa matagigayon nga magkuyog mi, lahi man ang ako ang nakita. Nakita na ko ang usa ka babae nga napugos lang sa sitwasyon. Apada dunay limpyo nga kasing-kasing og dakong panghandoy nga mausab ang iyang kinabuhi. Usa ka gabii na nakuya, mihilak siya sa kuwang atubangan. Kung mahimo lang, gusto na ginakong biyaan ang tanan. Gusto na unta na ko nga magkinabuhi ng walay mutanaw na ko. Nga hugaw ang ako ang trabaho. Bukad to kaya nga miduol ko nga to kaniya. Ugiing na nako siya. Dili ang imong kagahapon ang ako ang gihigugma. Kundi ikaw mismo. Sukad ni adto, nagtinabangay kami kuya. Miundang siya sa iyang daan nga kinabuhi og nangita og matinud-anong trabaho og nagtukod mi sa among kaugmaon. Dili sa yun ang tanan. Daghan gihapon ang naghisgot ug naghukom bato kaniya. Apan karon kada buntag nga magmata ko, umumata ko. Ako makita ang babae nga giingon nga uban sa uban nga dili ang higugmaon. Abini mo kuya, karon siya na ang ako ang asawa ug ang akong labing maayong inahan sa akong mga anak.

Nasabtan ako kuya nga usahay ang labing dako nga sayop sa tao. Mao ang pagtan-aw sa kagahapon. Pagtan-aw sa kagahapon sa usa ka tao nga imbes iyang tinuod. Kakasing-kasing mo'y tan-awon. Apan kasagaran, kuya. Ang iya pang labas lang. Di ba ka sa iyang trabaho? Diha nila mahukman ang usa ka tawo. Abini mo kuya, kung hatagan ko pag-usab ug higayon sa kinabuhi, siya gihapon ang akong pilion. Kaya ang tinuod nga gugma, dili mo tanaw sa kagapon, kundili sa tao nga andam muusab sa tinuod nga muhi gugma ngadto sa iyang kaparis sa iyang kinabuhi. Kung dili na ako tason, mayang gabi kanyong tanan. Ako si Secret, nga tigpaminaw sa imuhang sugilanon.

Dungog o garbo ang gidala sa Dagbayan sa Island Garden City of Samal, human nakasungkit o gold medal. Ang usa ka batan-ong Samalinyo sa 2026 Kyungmin University President's Cup International Taekwondo Championships. Nga gipahigayon sa South Korea. Ang nagdaog mao ang high school student sa Holy Cross of Babak Incorporated nga si Prince Kenshin Maximo, kinsa mipakita sa iyang abilidad ug kusog sa international nga competition batok sa ubang mga atleta gikan sa mga nagkalain-laing nasud. Gikonsiderar ang gadaogan isip dakong kalampusan dili lamang alang sa atleta kundi usab sa komunidad sa Samal ug sa tibuok Davao region nga nagapadayon sa pag patunghag mga world class nga mananambong sa natad sa paugnat sa kusog. Nagbamatuod usab ang maong kadaugan sa kalidad sa pagbansay, disiplina ug determinasyon sa mga Davaoinyong atleta nga magahimo sa pagpasikat sa Pilipinas sa international nga intamblado. Aragada. Giklaro sa Department of Public Works and Highways kung DPWH Region 11 nga nagpadayon sa normal nga dagan ang konstruksyon sa Samal Island Davao City Connector Project bisan pa man sa mga naglutaw nga impormasyon sa social media. Matod sa ahensya, walay kamaturan ang mga pahayag nga gisuspindi o gibiyaan na ang proyekto. Tungod kay padayon ang mga construction activities sa nagkalain-laing bahin niini. Sa record sa DPWH, sa nakaabot na sa 61,334% ang accomplishment sa proyekto gikan Hunyo 25, 2026, nga mas taas gamay sa target nga 61.26% alang sa maong panahon. Kilauman nga mahuman ang 3.98 kilometers tulay sa September 2028 aron mahimong permanenteng koneksyon tali sa Davao City ug Island Garden City of Samal nga gilauman usab nga mapadali sa transportasyon, negosyo ug turismo sa maong isla. Samtang sa lain nga bahin, gibutyag ni Pulis Colonel Christian Garcia ang Chief of Davao City Police Office Traffic Enforcement Unit DCPO-TEU. Padayon makapamasada ang viral public utility jeepney driver nga si Marcial Morante luyo sa giisyung violation. Iklaro usab ni Garcia nga dili overspeeding ang nahimong violation ni Morante upon serving ug human sa okon swerving ug human sa pagtunol sa ticket gibalik usab matud pagilayon ang lisensya ni Morante aron magapadayon sa pagdrive. Gani dugang gibudyag ni Garcia nga dili krimen ang nahitabo apan usa lamang ka traffic violation nga miabot sa social media rason sa pagdako sa isyu. Alayon niini nagapahimagno karon si Garcia sa tanag drivers sa Dagbayan sa Davao og mga commuters nga tumanon sa kanunay ang balaod trapiko. Ingon man, magsinabtanay og dili palabian ang pagdali aron malikay sa disgrasya.

Giharang sa City Transport and Traffic Management Office kung CTTMO ang usag kadayuhang magpamilya nga misulod sa Davao City sakay silahang baubao kung umbak nga sakyanan human gini masakpan nga nagbiyahe sa National Highway. Sa video nga mikailap sa social media, makita nga nagmagahi ang lalaki nga nagmaniho sa baobao o ang babaeng nagpailang Elizabeth. Matod nila, wala sila nagkalapa sa balaod tungod kay rehistrado sa Land Transportation Office kon LTO ang ilang baobao. O ganun na sila ay mga dokumentong mahimong ipakita isip ebidensya. Aban sumala sa CTTMO, dilitugutan ang mga baobao nga magamit sa National Highway. Sa pagpanubay sa news team, una na kining gipatinaw ni CTMO Motorized Vehicle Franchising and Regulatory Division Head nga si Chuna Advincula nga ang giaprobahang ruta alang sa mga motorized tricycle for hire o limitado lamang sa mga interior o barangay roads o wala maglakip sa National Highway. Sa dihang gipangayuan og driver's license ang lalangi, nagkahatag gini og dokumento apan dili gini driver's license nga gi-issue sa LTO. Hinon giingon nila nga usa kini ka international license. Giingon usab sa babaeng nga mas maayo unta kun gipahimangnuan lamang sila sa mga personnel sa CTTMO nga dili mahimong moagi ang ilang sakyanan sa maong dalan imbis nga dakpon sila tungod kay wala sila kay balo sa maong regulasyon. Dugang paniya wala matudbay katungod ang CTTMO sa pagdakop kanila tungod kay dili sila residente sa Davao City. Nga anak din na base sa viral nga video, ang lisensyang gipakita sa lalaki gingong gikan sa King Filipina Hacienda o dili gikan sa Land Transportation Office. Dagang netizens ang mibatiko sa pamatasan sa dayuhang magpamilya o may pabon sa pagpatuman sa CTTMO sa balaod o regulasyon sa paggamit sa mga dalan sa Davao City. Aragada! Yaman yung mga magpamilyang dayuhan, no? Dili sila dakpon. Ay, di kuno sila taga Davao City. Nagbada exempted ang balaod din sa Pilipinas. Ha? Oh, pwede na kung i-bend the law. Aragada! Aragada! Tulo ang patay o nilibog ang mga pamilya ang mibakwi tungod sa pagbaha ng amigo sa Central o Northern Mindanao hangtod kagahapon. Duha sa mga biktima gikan sa Malaybalay City o sa lungsod sa Quezon sa Bukidnon. Samtang usapod ang nalumos human naano dito sa Talayan, Maguindanao del Sur. Gawas sa Maguindanao Province sa Bukidnon, nabigtado pod sa baha ang magalalawigan sa Rangani o Sultan Kudarad. Ang kusog nga pag-ulan gumikan sa hinungaw sa Super Bagyong Inday nga kasamtangang may rumbo sa nasud, Taiwan. Aragada! Aragada! Aragada! Balita! Regional! Nasakmit sa Philippine Navy ang dulaan 300 milyones ka pesos nga kantidad sa undocumented nga mga sigarilyo atol sa operasyon sa kadagatan duol sa Tongkil Island sulo ni atong Hulyo sa isning tuiga. Sa operasyon nga gipanguluhan sa Naval Task Force 61, nadiskubrihan ang kapin 3,000 ka master cases sa kontrabandong sigarilyo nga gitago sulod sa MV Jipahoy kon Jipajoy atol sa visit board search and seizure operation. Uman sa pagharang gidala sa board sa Buangang Bargo uban ang ubat ka mga tripulante aron ipailawom sa investigasyon og sangay nga legal nga proseso.
Padayon usab ang investigasyon sa mga awtoridad aron mailhan ang mga individual o grupo nga posibleng nalambigit sa illegal nga pagabiyahe o pagpayuhot sa kontrabandong mga sigarilyo. Aragada. May panaw na ang gani ko Cotabato City Vice Mayor o Deputy Mayor nga si Haji Abdullah Andang. Uman sa iyang dugang pakigbisog batok sa sakit. Dahilan si Andang isip usa ka veteranong nagalagad sa gobyerno o edukador con educator nga nagaserbisyo isip City Councilor, Vice Mayor, Deputy Mayor o gani City Schools Division Superintendent sa Cotabato City. Dagang mga residente, igala o kaning gauban sa serbisyo publiko ang gamipadayag o kasubo o naghatag o pagpahasubo ngadto sa iyahang pamilya. Nahinumduman si Andang tungod sa iyahang dugang serbisyo sa gobyerno o sa iyang dakong contribution sa sektor sa edukasyon o lokal nga panggamhanan sa Cotabato City. Katapos ang detalye sa balitang regional na sikop sa Police Regional Office 13, ang gingong suspek sa pagpamusil kang Barubo Surigao del Sur, Mayor Ronito Martizano o gasayang mga security escort niya itong Pebrero 3 nung tiga. Ang nagpanggilaw sa kapulisan nga si alias Commander Puma, 39 anyos nga gingong number 1 most wanted person sa Caraga. Sumala sa Police Regional Office 13, nadagpan ang suspek kagahapon Hulyo 9, umana sa gipakusog ng manhunt operation sa Regional Intelligence Division o Barubo Municipal Police Station. Iservisuhan siya og upat ka warrant of arrest nga gisyo sa Regional Trial Court Branch 28 sa Liangga, Surigao del Sur. Sa paggagaroon na pa sa kustudya sa kapulisan ang suspek samtang nagapaabot sa hustong disposisyon sa iyang kaso. Aragada. Alas 7:23 na ang atong oras, mga karangkada. Aragada. Balita National. O karon sa detalye sa balitang national. Ipasidunggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si South Korean Ambassador Lee Sang-hwa. Inagi sa paghatag niya sa Order of Sikatuna Grand Cross Dato Gold Distinction atol sa iyang farewell call sa Malacañang. Ang maong pasidungog usa sa labing taas nga pag-ilang nga gihatag sa Pilipinas ngadto sa mga langyong diplomat. Isip pagpasalamat sa ilahang dakong kontribusyon sa nasod. Matod sa Malacañang, gila ang papel ni Ambassador Lee sa pagpalig-on sa strategic partnership tali sa Pilipinas ug South Korea. Ilabi na sa natad sa ekonomiya, seguridad, depensa ug uban pang sektor sa kooperasyon. Gilauman nga magpadayon ang lig-on nga relasyon sa duha ka nasod bisan pa man sa pagtapos sa termino ni Ambassador Lee isip representante sa South Korea sa Pilipinas. Aragada. Nagpakitag screenshot sa social media si House Prosecutor og Bicol Saro Representative Terry Ridon nga naglangkob sa gingong hulga batuganiya nga gipost kuno sa Facebook account ni Libak Sultan Kudarado Councilor Ton Celestial. Makita sa screenshot ang mensaheng adunay hulga sa kongresista nga misunod usab sa iyang post nga nagisgot sa maong insidente. Apan sa usa ka post nga gilayon usab nga gidelete, may pasabot ang kampo ni Celestial nga nahack kuno ang Facebook account sa konsehal o wala sila kalabutan sa gaingong mensahe. Bisan pa niini, nanawagan si Ridon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o sa Department of the Interior and Local Government nga imbestigahan ang maong panghitabo aron matino ang tinuod nga responsable. Aragada. Dugang balitang nasyonal gipadayag ni Sea Light Director Ray Powell
Ang kabalaka sa usa ka naratibo nga migawa sa Chinese state media nga nag-ingon nga ang Batanes usa ka usa na kuno kabahin sa natural extension sa Taiwan ug angay mapailalom sa China. Matod kang Powell, gisuldi kini sa pipila ka Chinese scholars sa tulo sa usa ka symposium nga mahimong gagamiton isip basihan sa pagpalapan sa impluwensya sa China sa maong lugar. Ito anusab nga niya nga posibleng mahimong pretext o rason kini aron mapalawom ang presensya sa nasud China. Sa palibot sa Batanes o sa kasikbit nga katubigan sa pagagaron, wala pa'y opisyal nga pahayag gikan sa People's Republic of China nga magpamatuod sa maong posisyon. Apan padayon nga mikaylap ang maong naratibo sa pipila ka level sa China. Aragada. Sus ko Ginoo tinuod na, no? Ilan ang giangkon ang West Philippine Sea? Karon ilo na po ang gunon ang Batanes? Wala na himo Pilipinas, inyo na lang tanan.